0: ja, var det ikke det?
1: Ja, ja.
0: Jeg skulle, vi, okay. vi pratet tilfeldigvis om deg, og det og den var bare bli og hyggelig minner om Asbjørn.
1: Ha det bra.
0: Ja, ha det godt. Jaha, og da blir det spørsmål nummer tre. Og det fortsatt 751-91-333, så jeg tar ringen inn. Hvorfor en kjent norsk forfatter skrev romanen som heter Mysterier? Så de som vet det, de kan ringe oss og slå en prat om hovedpersonen.

0: Ja, hallo, hallo her. Her har vi fått... Ja, jeg må fortelle at det her var jo Jahn Teigen som sønt min første kjærlighet. Og du mange...
1: Hva sier du det?
0: Ja, og det mange som sier at den var til hun heter han, og hun var kertøysa, han var kjærest med folk.
1: Det lurer jeg også på. Hun heter hun.
0: Ja, nå...
1: Meget kjent sangerinne.
0: Ja, hun heter Anita Skorgan. Og hun var jo...
1: Det er riktig det.
0: En fin dag. Men nå må jeg få vite hva du for noen.
1: Halvor Tverok, god aften.
0: Nei, god dagen. Du bor bort i Breivika, men det ikke det, det Hodlandsvika, ikke sant?
1: Jeg bor i Hodlandsvika, men det ikke det nå.
0: Nei, men du nå, brukte noe å ringe også, og da, forresten, hadde du noe alt sagt at du har bodd der? Jeg mener...
1: Ja, jeg bor der, altså sånn der.
0: Ja.
1: Men nå så jeg min virkelig sånn kjempeplass, nå jeg i Sverige, vet du.
0: I Sverige? Kan du spørre hva du i Sverige?
1: Da jeg i Joesjø.
0: I Joesjø? Det har jeg hørt om.
1: Det... Har du hørt om det, Joesjø?
0: Ja.
1: En meget fin innsjø med masse fasiliteter.
0: Ja, du, det er sant. Joesjø, har du hytta der?
1: Nei, jeg har vogn og spisefelt.
0: Jaha, ok. For at jeg husker det ble selt ut hyttetomte der.
1: Ja, det er på snart en 100 tomte som selte ut der.
0: Ja, og de lå jo da, for mange, mange år siden, lå de jo pinne på en par, over 200 000.
1: Ja, de er mye over det i dag.
0: Ja, og nå tilfeldigvis så har jeg en hyttetomte i Oersjø.
1: Ja, har du det?
0: Ja, borte litt lenger, bort 55 mål.
1: Du har det der, så den gamle kaféen da.
0: Ja,
1: den som brenner.
0: Ja. Så du skal få kjøpe hele tomtemassen for en rimelig penge.
1: Nei, ser du? Ja. Jeg har faen at det skulle være så gammel, så skulle jeg slått til.
0: Ja, ikke sant? For det er jo veldig fine tomter. Det er jo vestvendt og...
1: Ja, da, det er kjempefint der borte, altså. Det er nødt til ikke. Jeg har sett her, så jeg har sett noe som ser det noe rett over til dem.
0: Ja, for du på Terna Vilte eiendommen, heller, er ikke det
1: ja.
0: Som har, ja, riktig. Jeg
1: på campingen der, altså, så det er, så vi nå oppe her, og moren og vasker rundt, spikertelt og alt sammen, så nå det helt klart til høsten kommer, vet du.
0: Ja, høsten, vi pratet innledningsvis i dag om at sola snur snart, og det er jo en trist dag i året, men det er jo veldig fint, vi har nå enda mange fine dager i vente.
1: Det er jo ikke noe trist dag. Det er jo en håpets dag at det blir en fin høst i år også.
0: Ja.
1: En må jo se det positive i det, at det faktisk da skal... Nå går vi mot høst, og til slutt så kommer mørket, og så, til slutt så blir det kvitt på fjellene.
0: Ja, det er sant. Når jeg var unge, så gledde meg til høsten, for da kunne vi fære på revakjus, som vi kaller det. Det var jo det å fære på slang.
1: Ja, akkurat.
0: Kjær, potet og gurot og nappa.
1: Ja, det var noen rataskanker som får stål gurot. Tenk på hva de har plages da, får vi der til og renska stått i.
0: Ja, det verste var jo at vi gikk løs på nappa også, og hun var jo pinet det markspist opp, ikke? Det så ikke vi i mørkret.
1: Nei, men det var ikke... Ja, det der marken, den er sunn. Det er ikke noe,
0: ja, da,
1: det er ikke noe fare, altså.
0: Det er ren protein, sier de.
1: Ja, det er proteiner. Bare proteiner.
0: Ja, grann, men det var nok litt ekkelt etterpå om vi fikk forstå at vi har etter
1: ja,
0: marken. Ja, du, det var spørsmålet. Kunne du det her? Hva grunnlag?
1: Jeg tror jeg kan det sånn noenlunde. Det har jo vært en diskusjon. Det har jo vært en diskusjon i hele mitt liv om det her Grønland, vet du.
0: Ja. Få høre for.
1: Og det er jo skrevet mange bøker om Grønland også, sånn her, så...
0: Ja.
1: Og Grønland er jo utrolig stort. Men har du tenkt på at du sitter og ser på Globus?
0: Ja, det er litt mindre, men det er stort, som du sier, for det.
1: Ja, det er jo... Jeg tror det er nok over en 2000 kvadratkilometer land der oppe.
0: Ja, du er bra rett på en måte, men du det er 10 ganger større enn det du sa nå.
1: Altså, ja, jeg har en par nuller for lite.
0: Ja, det var det. For det er faktisk 2.166.000 kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så det är cirka en femtepart av USA:s størrelse.
1: Ja, det
0: är utgör 20% av USA:s areal. Så det blir ju Amerika så mycket.
1: Men jag hoppas ju inte att Trump får tak i det där.
0: Helt enig och halsingens grejer.
1: Sånn her.
0: Grønland bør være fritt, og jeg så Norge I dag, de har opprettet både konsulat på Grønland, bare for å markere en liten finte åt han Trump. Jeg håper jo at det går til fri.
1: Det rett at man markerer seg den veien, altså, så der.
0: Ja, det helt enig.
1: Nei, da, der har han ikke noe å gjøre. Vi skal bare passe på seg selv, det kan dere, så kan de være borte I det der USA så lenge de vil.
0: Ja, jeg helt enig med deg. Selv om ikke vi skal prate politikk på Radio Korgen, heter vel I statuttene, men det
1: Nei,
0: da...
1: det jo ikke politikk, det jo bare rene fakta.
0: Ja. Jeg helt enig med deg. Du må bare ringe inn
1: flere... Kjempegren!
0: Ja, det var det jeg skulle si. Du må bare ringe inn flere ganger når jeg her, så skal vi finne på en noe tema å prate om I lag.
1: Ja, men det ikke noe problem I det hele tatt å finne tema.
0: Nej. Och du var artig och hör vad du säger. Du sa.
1: Ja. Nej, alltså du sätter in och bara vänt på vi får satt ut båten ska vi nu ut och så fiska lite
0: grann. Du bara sista frågan. Är det någon fisk I Jorsjön? Är det en fin fisk? Vilken slags fisk får du? Ørret,
1: I Jorsjön består av storparten rød och det ena och andra ørret kan du få. Sånn her. Men det stort sett I år hadde vært, altså nå I vinter kan du si, så hadde det vært et veldig godt fiske.
0: Oi, det stor fiske der oppe?
1: Nei, det varierer jo, du kan si det mye steikfisk.
0: Ja, sånn kjensvatt størrelse I gamle dagene.
1: Ja.
0: Sånn
1: der.
0: Ok.
1: Men så drar du drar jo borti en annen en sånn litt sånn alvorlig kar da.
0: Ja.
1: Så det ikke det at det med fiske der, altså.
0: Ja. Ikke så mye som Asbjørn fortalte, han fikk 16 fisker på Tusterbottene I natt.
1: Nei, ja, men du vet, Asbjørn har jo egen skjei.
0: Ser du det?
1: Ja, det jo ikke bare å få tak I den der. Han fikk jo rundt og samler opp de, så han jo litt spesiell på det. Han god på det der.
0: Ja, han flink fisker både I saltvann og ferskvann.
1: Ja, han det,
0: jeg vet det. Ja da, helt enig. Men takk skal du ha da, vi må bare avslutte snart sånn, og vi skal... Men, greit det, jeg sier takk til deg også.
1: Takk, Edbu.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det godt. Ja, det var en halvår tverre. Da må vi komme spørsmål nummer 9, raskt kanskje. Kan noen ringe inn og fortelle oss de tre største landene I verden I rekkefølge? Så ska vi vara happy här.

0: Ja, det var han Willie Nelson som syngte You Are Always On My Mind. Det var jo en meget fin sang, synes nå jeg. Og det håper jeg andre også gjorde. Ja, hvem har vi på tråden nå?
1: Jan Oddmund Øverdal.
0: Ja, nei, god dag Oddmund Øverdal. Jeg ser jo nesten på fornavn, for du har nå ringt noen ganger. Vi har nå pratet før I dag.
1: Ja, ja, jeg har nå ringt så mange ganger at jeg... Jeg brukte å tenke at denne gangen skal jeg ikke ringe, men
0: så greier jeg ikke å dyre meg. Nei, men det bra at du hører på den, og du prater jo vettdukt. Selv om det sendt på kvelden, så du ikke hverken bedrukken eller usympatisk. Du jo en jæv innringer, absolutt.
1: Ja, man må jo prøve å være litt ærlig når man skal.
0: ja, ja.
1: På lufta.
0: Ja da, du, jeg helt enig med det. Men jeg skulle ha noe bedre til å si at du det jo det, så det... Var ikke noe skrøneri jeg la opp til?
1: Nei, jeg synes det, når man ringer inn, så skal man behøve ikke være helt ærlig, men ikke...
0: Nei, nei, ikke sånn at du hører sånn,
1: ja, altså, det ingenting som jeg synes er mer vantrivet enn å få besøk på natta av fulle kompiser.
0: Ja.
1: Jeg
0: begynte å låse døra når hun passerer
1: ja,
0: neste tidspunkt
1: låst,
0: på og da lastes ikke hør det når hun står og dunner eller alt på til spenn I døra du like før jeg rundt på trappa selv
1: ja, heldigvis er kompisene mine de har vært så gamle at de lengte tid
0: ja,
1: det er ikke
0: noe stort problem nei da, den var jo den påminnelse åt meg også at burde jo skifte ut kompisene som kom og sparket I døra for da de på rommene
1: ja, klart, det må du jo vurdere.
0: Ja, men du, bare for at, ikke for å avbryte, vi kunne gått og prate mye mer, men vi ser klokka over kvart over tolv nå.
1: Ja.
0: Vet du de tre største landene I verden?
1: Svarer jeg kort og godt nei, men jeg har en...
0: Resonere frem, ja.
1: Men jeg vet ikke, men jeg tror Russland størst.
0: Ja, det helt riktig.
1: Og så tror jeg kanskje at Kina nummer to.
0: Ja, nei. Det to naboland som faktisk kjemper om nummer to og til. Kina nummer fire.
1: Åja.
0: Men...
1: Kanada, ikke Kanada ganske stort?
0: Jo, helt rett. Kanada faktisk større enn det han Trump ut etter, ja. Altså Amerika.
1: Enn USA?
0: Ja.
1: Ja, USA
0: er
1: nummer tre.
0: USA nummer tre, og hvis Trump grab til seg både Grønland og Kanada, så blir det jo en gigantkontinent, og begynner å nærme seg Asia. Ikke fullt så
1: innom. Ja, de skulle høre til det begynner bare prat. Det mye prat på han, Trump.
0: Ja, det helt klart. Jeg håper jo at han ikke finner på noen sprell der.
1: Nei, til det var mest I dag, men det var årskriften, da tror jeg et land med at han skulle bombe dem. Og så tenkte vi, har ikke lært noen ting ut av bombingen av Iran.
0: Ja, akkurat. Ja, de tatt jo
1: realitet. Det var et land han skulle bombe, det vet jeg ikke, for jeg leste bare årskriften.
0: Ja, han jo, unnskyld, jeg brukte derske ord, men han jo, jeg kan ikke være helt tilregnelig på alt. Han
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det rart at USA er så stort et land med så mye folk at de ikke har bedre folk å sette inn enn
0: ja.
1: En det der karen. Det synes jeg.
0: Helt enig med deg.
1: At USA er såpass viktig et land for hele verden også.
0: Ja.
1: Skal styre seg en sånn person som ikke Ja, jeg har jo ikke rett til det å tilregne det.
0: Nei. Og så han ikke... Han har jo onde sier med seg, rett og slett. Empatiløs og jækert på mange måter.
1: Nei, men... Ja, det ikke bra.
0: Tusen takk for du ringte inn. Nå du nummer 9 på trekningen.

0: kveld.
1: Takk for det.
0: Jeg tror vi bare avslutter nå, og så... Eller skal vi ta et siste spørsmål? Jeg må spørre teknikken, han... Og det ikke... Hva? Ja, då får vi komme et spørsmål her. Det var noen som ringte inn, men de har jo ikke hørt spørsmålene. Men vi kan jo være snille da, så spør vi... Hva som ligger høyst over havet? Kjensvattnet eller gressvattnet? Så hvis innringeren ikke lokal, så vil han ikke klare å svare på det. Men vi kan høre.

0: Ja, den der var jo en veldig fin gratulasjonshelsning å få. Det var jo en koselig sang, for jeg synes nå det da. Ja, så må jeg få be om unnskyldning. Jeg hadde forglemt en helsning som fra Ann-Karin med familie, som også ønsker Elsa med gratulasjon i morgen. Ann-Karin Tverra. Og hun skriver at hun ønsker å gratulere Elsa Hol med dagen i morgen. Hilsen fra Ann-Karin med familie. Og nå helsningen oversendt til det da. Og nå kommer Sommer på Berget del 1. Vi har en sang imellom, så vi fortsetter. La vi det bare komme i gang.
1: Hei.
0: Ja, sekundvisen går. Ja, vi må forklare det. Dere skjønner det, og det er bare jeg selv som har å beklage at jeg var for dum for det her instrumentet fikk, og i betrydd i går fra Jens-Johan Valle. Tok opp et trivelig intervju med tre trivelige jenter her, eller damer, og skjønner det at, ja, det var en fint, flott intervju, og så viste seg at her mikrofonen har ikke gått. Så det var jo en tragedie. Jeg har fått et varig stempel som en tulling.

0: Já, skurðu svo. Já, hei dokker. Ja. Då kan jag ju presentera en produkt för att då vet du om det här att det varit misslyckat projekt. Ja, då kan jag, du förtala först hur du är för någon.
1: Jag är ju Hege Berg Klemetsen. Jag är där upprinnelig från Bekkeslea och 3 år sedan flyttade till Hemnes.
2: Elin Hansen och jag har bott på Hemnes nu i 20 år. Ser på mig själv egentligen som Hemnesværing, men upprinnelig så är jag nu ifrån Sørøya på Finnmarka.
3: Ja, jeg heter Cecilie Andersen Novak, og jeg er reindørka Hemnesværing.
0: Ja da, ja. Det og jeg må jo si her, det var litt artig assosiasjoner effekt. Du som Berg Klemetsen, du kommer jo fra en bygd som overgår Hemnes i Hemnesberget i å bygda samles til doning og sånn. Det er ikke den eneste plassen som har mer per innbygger, for da har vi jo stått sammen hele bygda og gjort det, og da har vi jo gjort på Hemnes også, men ikke i samme sterke grad så samkjørt som Blekkoslea.
1: Nei, de er selv drevet.
0: Ja, de er helt fantastisk. Ja, og du kommer fra Finnmark opprinnelig, så du kommer til Hemnesberget hvor du har unge og gift og...
1: Ja da.
0: Ja. Det var jo artig at du kom hit, for at du har jo vært en god støttespiller for Hemnes, og ikke minst Arbeiderpartiet. Hadde ikke vært for deg, Jan Martin Jonsen, så var det kanskje som sa det her om dagen, så pinnede infrastrukturen ved det ødelagt i partiet. Og du er fra Hemnes, du nikker sånn halvveis på hodet.
3: Ja, jeg har bodd i mange år sørpå, men jeg kom tilbake i 2018. Jeg og mine 3 barn, og så ble jeg gift med en køyværing. Ja, kaller han for køyværing.
0: Ja, var det du? Ja, det er flott forening over hele kommunen her. Vi har både Korgen og ja, flott. Du er en møtte en gang oppi, jeg var plukket sopp oppi, på en åker oppi. Men så går det med deg en sint herremann.
3: Ja.
0: Han ble sur for at jeg var plukket sopp. Hva faen er du her?
3: Ja.
0: Sa han, men det var ikke du som sa det. Så heldigvis så var du snill og blid, og du bare lurer deg vekk.
3: Nei, jeg tror ikke han var så sur.
0: Han var ikke?
3: Neida, neida.
0: Nei, ok, nei. Vi skal ikke navn gjøre mann.
3: Nei. Nei, det går bra det der.
0: Ja da. Men det er noe til sakens alvor her. Dere har sett i interimstyret før noen som skal drage i gang sommerhemmes videre. Det er en tradisjon som Båt og Fjord har hatt. Man har holdt på, hva var det dere sa om mange år?
2: 30 år. Når de sylet opp i fjor da.
0: Ja, og da kommer det noen dreftige damer til som ser det ikke ulekt å drage i gang og sånt. Det synes jeg dere skal legge merke til, både korgværing og hemmesværing, at du på Hemnes er det damer som overtaler noen mannens vekt.
3: Ja, det skal sies at vi er 4 damer, for det er vi, og så er det Marken Juvik, men vi har også en herremann med oss, en Benjamin Juvik.
0: Er det bare én?
3: Det er kun én.
0: Går det an å søke om medlemskapet?
3: Ja. Ja da.
0: Men det er jo direkte gjort av dere, så nå kan dere få fortelle litt om deres planer og sånt. Hvem av dere vil begynne først? Kan dere fortelle hvor mange dager det går over, for at gjestene begynner på torsdag, men dere start.
2: Ja, vi starter på fredag. Vi har bestemt oss for at i år så blir det fredag og lørdag. Fredag er egentlig dedikert til ungdomsarrangementet. Det har vi jo satset stort på egentlig, for vi hadde jo et ungdomsarrangement i fjor, under Båtfjord da, og det var vellykket, og vi ønsker jo å gi ungdommene tilbud, og det har jo vært en kritikk fra mange ungdommer før festivalet, at det er tilbud for barn, og det er tilbud for voksne, men ungdommene faller liksom litt mellom 2 stoler, så det var våre tanker at vi ønsket at de skulle få en kveld for seg.
0: Oppludere til som Hemnesbergværing.
2: Ja, så det er jo det som foregår på fredagen, ungdomsarrangementet da oppe i Øverland. Og så er det den fotballkampen som tilfeldigvis klapper på denne fredagen da. VM-kampen mellom Norge og Frankrike da, som vi skal ha i visning da på Jassen da, et samarbeid med Jassforumet.
0: Jaha. Så da trenger ikke folk å ense for at de skal mest fotballkampen, de kan stekke av den tiden og en liten pustepause.
3: Ja, da kan alle fotballinteresserte over 18 år møtes og skrike og skråle over ja, mål eller ikke mål, og så, ja.
0: Ja, har dere 18-årsgrense på unger som vil la meg foreldre og sånt? Det ikke lov å på under 18 år. Hvordan reglene?
3: Nei, det tenker jeg at vi kjører
0: regler. Følger og skjenker bestemmelser?
3: Ja, ja, det tenker vi på sin plass.
0: Ja, du er jo nabo til festivalområdet.
3: Ja.
0: Ja. Hører du noe støy og sånt når det har vært festival? Du sa du har vært 3 år på henne.
3: Ja da, det høres.
0: Eller har du rømt til blikk på tiden når du
3: Nei, vi har, tror jeg, vært hjemme kvart år.
0: Ja.
3: Så det er jo artig med litt liv og røre i gaten, synes vi.
0: Ja, det er jo positiv innstilling.
3: Ja.
0: Hadde du vært av den sure sorten, så hadde du sagt, jeg skulle ikke si så grove ord, men at det skulle måtte bli slutt med. At
3: de... Ja, og nå er det nok ikke, det er jo ikke så ofte.
0: Nei, det er ikke det.
3: Et par helger i år er det klar, man.
0: Ja. Ja. Og du utstår måsen også, du ut.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, det blir det. men for slags, dere har ungdomstilbud også. Det var det fredag vi pratet om noen.
3: Det er på fredagen, ja, at vi har det ungdomstilbudet. På lørdag.
0: Og det er for ungdom under 18 år også, ikke sant? Det er fra...
3: Ja, oppe i Øland så er det jo konsert.
0: Ja.
3: Og det er fra ungdomsskolealder og oppover.
0: Akkurat.
3: Men det er rusfritt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Du får noe tilskudd fra alkoholfrie miljøer, så ja. Det er bra.
3: Der går det gratis buss fra Korgen.
0: Gratis buss?
3: Ja. Den kjører ifra Korgen via Bjerka og Finni, og så går den i retur igjen når arrangementet er ferdig, klokka 12. I tillegg så skal Remi Ketil kjøre imellom Hemnes og Utskarpen og hente ungdommen der som må ta
0: Det er jo ikke så skøy ut. Det er jo sånn å gjennomta. Før så var det jo Utskarpen samskrag underlagt Hemnes. Så hver gang det var årsmøte der, så kom det jo med Thomas, det var jo en sånn praktbåt, som Remi Kjetil støttet seg. Og da kom de her, og det var et sabrans liv på årsmøtene i kooperativet. Det vet ikke folk lenger ikke det.
3: Nei.
0: Men ja, det var jo bra det, sånn at det kan jo absolutt bli artig.
3: Det tror vi skal bli artig. Vi har jo fått en artist ifra det store Østlandet som kommer oppover til oss og skal spille da for ungdommen.
0: Ja,
3: han heter Ethos, eller har artistnavnet Ethos.
0: Ja.
3: Og er en ung herremann på 27 år, tror jeg han er. Og har spillet i The Voice. Har vært med i The Voice.
0: Ja, vi er jo skeptiske til å komme unge herremenn fra andre plasser. Da skal ikke jo med kjæringen her i plass. Det blir jo bare gammel omkaret etter bytene som vekst her. Men da skal vi spille en sang av han nå, sånn at folk får høre. Dere har nevnt et navn i stad. Husker dere det var en spesiell låt han har gitt ut, eller skal vi bare ta en?
3: Han har en låt som heter Hello.
0: Hello?
3: Ja.
0: Ja, da skal jeg på teknikeren i studio til å spille han, og så kommer vi tilbake etterpå når vi må prate litt her.
3: Ja.
0: Flott.

0: Ja, jeg kan bare fortelle deg, det her var han Freddie Mercury som sang We Are The Champion.
1: Han, ja, ja, akkurat.
0: God kveld her, hvem snakker
1: vi med? God kveld.
0: Ja, nå klarer jeg nesten å høre hva det for noen. Du kan prate litt til, så skal vi fortelle at du fra Moirano, hvis jeg tog det.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja, det helt rett, ja. Takk for den, du. Da,
1: skal
0: du
1: si at...
0: Ja, jeg, takk for den, at vi har rett.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, ikke sant? Har du noe svart? Nei, du tar noe litt feil. Jeg biskoppen i Bodø, for eksempel. Da hadde det jo vært pinlig for meg å ta så feil.
1: Ja, han har jeg husket på en gang her på Mo har jeg gjort.
0: Ja da, jeg har sett på deg i smug
1: på
0: værtshuset, ja. Du satt la med Jan Sande, vet du.
1: Stemmer det, ja. Jeg synes hvor dårlig at ikke du var han. Han kom bort og snakket med, ja.
0: Du, han så så godt humør ut at jeg tenkte at det ville være vel en forstyrrelse i hans glede.
1: Nei, da. Nei, du skulle bare komme ut.
0: Ja, men skal jeg gjøre neste gang når at dere setter og prater?
1: Det var på den lyga kvelden vi var, vet du, jeg og sønnen min da, og så var vi som han Jan da, vi tok han med oss dit da, det faktisk ja. Skulle ferdig da, ja.
0: Ja, riktig, ja.
1: Ja.
0: Men det var jo hyggelig at du var med da. Er du dotter til han som var jurist da?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Har du studert just selv?
1: Han andre var jo onkel min, vet du, han som var tannlege.
0: Ja. Jeg er jo mer opptatt av justen, jeg gjør så mye ulovligheter, vet du, så jeg må holde mye inne med
1: judi. Men jeg kan det ikke, jeg kan jo i justen, ja, du tar det vei.
0: Åja, så du har aldri interessert deg for just som spesialfag?
1: Nei, jeg har ikke, jeg er utdannet som hjelpepleier, jeg.
0: Ja, ja.
1: Jeg jobbet i mange år på sykehjem, og sykehus har jeg jobbet på, så...
0: Ja, det gjelder jo to forskjellige etikker for om man er hjelpepleier eller om man er jurist.
1: Ja, det er sant. Det er to vidt forskjellige ting.
0: Ja, advokatens oppgave det er jo å tåkelegge faktum, så gjør det så vanskelig å trenge gjennom som det, mens dere opptrer for å redde liv og gjør det beste for pasientene. Så det blir jo et slags...
1: Ja, da, du var evig rett der, ja.
0: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Jeg foretrekker hjelpepleieren framfor juristen, og for som hyttekompis, for at... De har jo andre måter å tenke på.
1: De har jo det, ja, ja.
0: Hva du gjør i dag? Er du nå i kveld?
1: I dag så har jeg vært i en begravelse jeg har vært.
0: Oi, det var jo meg.
1: Og det var i går også, så to begravelser jeg har vært. Både en i går og en i dag har jeg vært.
0: Ja, jeg har sett Rannebladet i to dager nå, og det har vært mange kjente som har ramlet over enda. Og slutt på.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, da må vi heller hoppe over på det spørsmålet, for at det var litt akkurat.
1: Og så har jeg også sett på fotballkampen i kveld, det var jo USA og Australia, og USA vant. Og nå har jeg sett noen dager på fotballkamp, og jeg var forrige fredag var jeg og så det her, Norge spilte,
0: ja,
1: klokka 3 på natta, da var jeg og så den kampen.
0: Ja, blir du ikke vrangsøv når du er plutselig?
1: Nei, jeg var ikke det, jeg var ikke trøtt i det hele tatt den kveld, den natta jeg satt og så på den kampen.
0: Nei, min betraktning var bare bygd på det at jeg mistenkte ikke for å sette oppe midt på natta gjennomsnittlig om kvelden, så du har ikke noe...
1: Nei, det har jeg ikke satt oppe den. Men ellers har jeg sett de andre kampene som har gått på kani, og en gikk nok klokka 12 her en kveld, så jeg sa. Ja, da.
0: Men du driver ikke med noe gambling og sats hundrevis av kroner på kampresultatene?
1: Neida, jeg har jo tenkt mange ganger, jeg har sagt at ja, det og det landet vinner, og det har jo mange ganger hatt rett på det, at de noen land har vunnet, blant annet, ja, flere kamper, så jeg tippet, ja, det blir
0: ja.
1: Det og det landet, og det har jeg fått rett.
0: Det, jeg har bare topp til noe, men jeg satser på outsiderne, og det blir jo ikke noe penger når man satser på de virkelig, sånn som USA nå, det har gavet bare litt over, under 2 i odds, mens Australia gav 5,65 hvis jeg husker rett.
1: Men jeg var jo sikker på den kampen vi så med Norge skulle vinne, det var vel 4, var ikke 4-1 eller 4-0,
0: 4-1.
1: Og det sa jeg på forhånd, ja, Norge kommer til å vinne, og de vant.
0: Og dagen, da skulle du jo være inne med, men spesielt når du kommer inn på antall mål.
1: Hver gang, ja. Jeg har tippet det rett og likadan. Av og til når Bodø Glimt har spilt, og det har jeg også tippet rett at de har kommet til å vinne, ja.
0: Du må ta tips av Jan. Han jo sånn Bodø-Glimt
1: patron. Ja, han jo, han jo virkelig Bodø-fans.
0: Ja, ikke sant?
1: Og jeg var veldig interessert i fotball. Jeg er av og til med på kampene på Momerana FK. Og så er kampene der jeg jo noe med på.
0: Ja.
1: Ja, nei, men det, fotball er kjempeartig.
0: Du, det finnes faktisk... forskning på så viser at noen mennesker har et slags klarvianceemne, det vil si at de kan forutse riktig resultat på.
1: Ja.
0: De har noe sånn kort som de kaller for ESP, ikke sant? Det fire symboler som altså lettere, så noen som skår mer enn hva den matematiske sannsynligheten tilsier at de skal skåre på.
1: Ja.
0: Du får ta en sånn test på de ESP-kortene, så ja, for det er helt alvorlig hvis du da har evnen til å komme over hvordan dere normalt matematisk vil gi deg resultat på, så blir du ettertraktet dame i alle...
1: Aldri fotballkamper,
0: hva du skulle si. Nei, på alle plasser i næringslivet som driver med aksjespekulasjoner. Sånn.
1: Nei, men... Det er spørsmålet, var ikke det sølv?
0: Jo, det var jo det, det var sølv, for at...
1: Ja.
0: Det har jo normalt lyet under gull i pris. Men nå ser det ut som, ja, det har vært lyet opp til 100 ganger mindre enn verdier enn gullet, men nå er det...
1: Gullet, ja.
0: Nå er det
1: kommet... Nå er det vel omvendt.
0: Nei, ja, gullet er fortsatt verdt mye mer, men ikke mer enn 50 ganger mer enn sølvet.
1: Nei, og, akkurat.
0: Og i sånn historisk perspektiv så har sølvet lyet bytteforholdet vært ca. 15, 1-15. At det koster 15 ganger mer å kjøpe et kilo gull enn et kilo sølv.
1: Sølv, ja, akkurat.
0: Men sølv er jo vakkert det også, når det er blankt.
1: Ja da, det er jo mye fint, det er det jo, ja da.
0: Ja.
1: Det er jo mye, det er sølv blir jo mest brukt i bunad, det er jo masse fine sølje.
0: Ja, men nå er det vært så dyrt, ikke sant? Det har jo steget, nå er det jo nesten 20,000.
1: Ja, men alt har jo steget, både matvarene og sølv og gull og alt på himmel og jord.
0: Bare for å vente litt tilbake, når vi skal nå avslutte, men jeg må få si, han får et spørsmål om at mysterier, takk Knut Hamsun, og han bruker jo sølv i sin metaforiske bruk av fine ting, så bruker han jo sølv, og han, Johan Nilsen Nagel, han bedår hun Dagny Kielland, som prestedatter, med å fortelle at hvis han var i land med henne, så ville han ha henne med i en båt hvor de skulle fiske med sølvangler.
1: Åja,
0: Det hørtes jo litt romantisk ut.
1: Ja, det var jo veldig romantisk,
0: ja. Ja, ikke sant?
1: Jo, ja.
0: Ja? Nei, men det var artig å høre at du har sans for litt romantisk poesi.
1: Ja, det må man jo ha. Det blir jo så kjedelig, vet du.
0: Helt enig med deg.
1: Mhm.
0: Jeg blir jo nesten forlegen når jeg sitter og hører på deg, så nå... Må vi bare hoppe på neste spørsmål, men takk skal du ha for å ringte oss.
1: Men jeg har lyst til å sende hilsninger til dere. Jeg tenkte jeg skulle ringe til Radio Rana i kveld, men jeg fant ut jeg tok hele korgen.
0: Oi!
1: Og så ville jeg sende en hilsen til han Jan.
0: Ja.
1: Og så ville jeg hilse til de som kjenner meg. Jeg har jo møtt mange der når jeg har vært og besøkt han Jan på hvert sju. Ja. Så det var jo mange som jeg hilser på der da. Ja, da. Så vil jeg ønske alle sammen en riktig god helg, og takk for at jeg kom igjennom til Radio Korgen i kveld.
0: Ja, det var hyggelig. Det du kom igjennom uten og jeg.
1: Ja, jeg var eldre. Ja,
0: det var jo, du var jo artig å prate med deg også. Vi må prate flere ganger i dag.
1: Ja da, må du ha det riktig bra alle sammen der. Ja,
0: ja den greien. Ha det godt, du.
1: Takk for nå. Ha det. God natt.
0: God natt, god natt. Ja, der folker vi med en blid dame som har visst deg hva hun prater om. Så kommer vi med det sjette spørsmålet til Radio Korgen. Nei, til publikum av Radio Korgen. Det er Riksvei 17. Han er jo en kjent ferdselåre, men den brukes et annet navn på den som er like kjent som begrepet R17. Er det noen som vet hvilken riksvei, heller navnet på den det er stilt spørsmål om, så kan dere ringe inn til oss her.

0: Ja, hallo, hallo her. Her har vi fått... Ja, vi, jeg må fortelle at her var jo Jahn Teigen som, søngte min første kjærlighet. Og du mange...
1: Hva sier du det?
0: Ja, og det mange som sier at den var til hun heter han, og hun vakker tøysa, han var kjærest med folk.
1: Det lurer jeg også på, hva heter hun?
0: Ja, nå...
1: Meget kjent sangerinne.
0: Ja, hun heter Anita Skorgan. Og hun var jo...
1: Det riktig det, en fin riktig dag. Det.
0: Men nå må jeg få vite hva du for noen.
1: Halvor Tvarok, god aften.
0: Nei, god dagen. Du bor borti, jeg skulle si Breivika, men det ikke det, det Hollandsvika, ikke sant?
1: Jeg bor i Hollandsvika, men det ikke det nå.
0: Nei, men du nå brukte å ringe også, og da, forresten, hadde du nå ja. Alt sagt at du har bodd der? Jeg mener...
1: Ja, jeg bor, helt rett, jeg bor der, altså sånn der.
0: Ja.
1: Men nå så jeg min beste sånn kjempeplass nå, jeg i Sverige, vet du.
0: I Sverige? Kan du spørre hva du i Sverige?
1: Da jeg i Joesjø.
0: I Joesjø? Det har jeg hørt om.
1: Det... Har du hørt om Joesjø?
0: Ja, ja, ja, ja. En
1: meget fin innsjø med masse fasiliteter.
0: Ja, du, det sant. Jeg, Joesjø, det, har du hytta der?
1: Nei, jeg har vogn og spisefelt.
0: Jaha, ok, for at jeg husker det ble selt ut hyttetomte der.
1: Ja, da, det på snart en 100 tomter som selte ut der.
0: Ja, og de lå jo da, for mange, mange år siden, lå de jo pinne på en, tror en par, på over 200 000.
1: Ja, da, de er mye over det i dag.
0: Ja, og nå tilfelligvis så har jeg en hyttetomte i Joesjø.
1: Ja, har du det?
0: Ja, borte litt lenger, borte 55 mål.
1: Det.
0: Ja.
1: Du har det der, så den gamle kaféen da.
0: Ja,
1: den som brenner.
0: Ja, ja, ja. Så du skal få kjøpe hele tomtemassen for en rimelig penge.
1: Nei, ser du?
0: Ja.
1: Jeg har faen at det skulle være så gammel, eller så skulle jeg slått til.
0: Ja, ikke sant? For det er jo veldig fine tomter. Det er jo vestvendt og...
1: Ja, da, det er kjempefint der borte, altså. Det er nødt til ikke. Jeg har sett noe, så ser jeg noe rett over til dem.
0: Ja, for du på Ternavilt-eiendommen, heller, er ikke det
1: ja.
0: Du som har? Ja, riktig.
1: Jeg på campingen der, altså, sånn det, så vi nå oppe her, og mor og han vasker rundt, spikertelt og alt sammen, så nå det helt klart til høsten kommer, vet du.
0: Ja, høsten, vi pratet innledningsvis i dag om at sola snur snart, og det er jo en trist dag i året, men det er jo veldig fint, vi har enda mange fine dager i vente,
1: Det er jo ikke noe trist dag. Det er jo en håpets dag at det blir en fin høst i år også.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En må jo se det positive i det, at det faktisk alt kan... Nå går vi mot høst, og til slut så kommer møtke, og så, til slut så blir det kvitt på fjellene.
0: Ja, det er sant. Når jeg var unge, så gledde jeg meg til høsten, for da kunne vi fær på revakjus, som vi kaller det. Det var jo det å fær på slang.
1: Ja, akkurat.
0: Fær potet og gulrot og nappa.
1: Ja, det var noen rataskanker som får å starte gulrot. Tenk på hva de har plages da, få den der til og renska stått i.
0: Ja, det verste var jo at vi gikk løs på nappa også, og hun var jo pinet det marsk spist opp, ikke? Det så jo ikke vi i mørkere.
1: Nei, men det var ikke... Ja, det marsket, den er sunn. Det er ikke noe,
0: ja, da,
1: det er ikke noe fare, altså.
0: Det er ren protein, sier de.
1: Ja, det er proteiner. Bare proteiner.
0: Ja, jeg er glad, men det var nok litt ekkelt etterpå om vi fikk forstå at vi har etter det
1: mørkere.
0: Ja, du, det var spørsmålet. Kunne du det her? Hva grunnlag?
1: Jeg tror jeg kan det sånn noenlunde. Det har jo vært en diskusjon, i hele mitt liv om det her Grønland, vet du.
0: Ja, få høre.
1: Og det er jo skrevet mange bøker om Grønland også, sånn her, så.
0: Ja.
1: Og Grønland er jo utrolig stort. Men når du tenker på at du sitter og ser på Globus.
0: Ja, det er litt mindre, men det er stort, som du sier, for det.
1: Ja. Ja, det er jo, jeg tror det er nok over en 2000 kvadratkilometers land der oppe.
0: Ja, du er bra rett på en måte, men du det er 10 ganger større enn det du sa nå.
1: Altså, ja, jeg har en par nuller for lite.
0: Ja, det var det. For det er faktisk 2.166.000 kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så det är cirka en femtepart av USA:s størrelse.
1: Ja, det
0: är utgör 20% av USA:s areal. Så det blir ju Amerika så mycket.
1: Men jag hoppas ju inte att Trump får tag i det där.
0: Jag är helt enig och halsingens grejer.
1: Sån här.
0: Grönland bör vara fritt och jag såg Norge idag när man upprättade både konsulat på Grönland bara för att markera en liten finte åt han Trump. Vi hoppas ju att det går till fri.
1: Det är rätt att man markerar sig den vägen alltså så där.
0: Ja. Det är helt enig.
1: Nej, det har han inte något att göra. Vi ska bara passa på sig själv, det där karen där, så kan det vara bort i det där USA så länge den vill.
0: Ja, det jag är helt enig med dig. Selv om ikke vi skal prate politikk på Radio Korgen, heter vel i statuttene, men det
1: jo... Det er jo ikke politikk, det er jo bare rene fakta.
0: Ja, jeg er helt enig med deg. Du må bare ringe inn
1: flere...
0: Ja, hva det skal jeg si, du må bare ringe inn flere ganger når jeg er her, så skal vi finne på en noe tema å prate om i lag.
1: Ja, men det er ikke noe problem i det hele tatt å finne tema.
0: Nej. Och du var alltid och hör vad du säger. Du sa.
1: Ja. Nej, då så du sätter vi nog bara vänt på vi får satt ut båten ska vi ut och så fiska lite
0: Du bara sista frågan. Är det någon fisk i Jorsjön? Är det en fin fisk? Vilken slags fisk får du? Ørret,
1: I Jorsjön består av storparten rød och det ena och andra ørret kan du få. Sånn her. Men det stort sett i år hadde vært, altså nå i vinter kan du si, så hadde vært et veldig godt fiske.
0: Oi, det stor fiske der oppe?
1: Nei, det varierer jo, du kan si det mye steikfisk.
0: Ja, som kjennes var et størrelse i gammeldagene.
1: Ja.
0: Sånn
1: der.
0: Ok.
1: Men så drar du drar jo borti en annen en sånn litt sånn alvorlig kar da.
0: Ja.
1: Så det ikke det at det med fisk der altså.
0: Ja. Ikke så mye som Asbjørn fortalte, han fikk 16 fisker på Tustervatnene i natt.
1: Nei, men du vet Asbjørn har jo en egen skjei.
0: Ser du det?
1: Ja, det jo ikke bare å få tak i den der, han fikk jo rundt og så samler opp de, så han er jo litt spesiell på det, han er god på det der.
0: Ja, han er flink fisker både i saltvann og ferskvann.
1: Ja, han er det, jeg vet det.
0: Ja da, helt enig. Men takk skal du ha da, vi må bare avslutte snart sånn, og vi skal... Men, greit det, jeg sier takk til deg også.
1: Ja, greit det, du.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det godt. Ja, det var en Halvor Tverå. Da må vi komme spørsmål nummer 9, raskt kanskje. Kan noen ringe inn og fortelle oss de tre største landene i verden i rekkefølge? Så ska vi vara happy här.

0: Ja, det var han Willie Nelson som syngte You Are Always On My Mind. Det var jo en meget fin sang, synes nå jeg. Og det håper jeg andre også gjorde. Ja, hvem har vi på tråden nå?
1: Jan Oddmund Øverdal.
0: Ja, nei, god dag Oddmund Øverdal. Jeg ser jo nesten på fornavn, for du har nå ringt noen ganger. Vi har nå pratet før i dag.
1: Ja, da, jeg har nå ringt så mange ganger at jeg... Jeg brukte å tenke at denne gangen skal jeg ikke ringe, men så greier jeg ikke du meg.
0: Nei, men det bra at du hører på den, og du prater.

0: fulla kompisar.
1: Ja.
0: Jeg
1: begynte å låse døra når hun passerer ja, neste tidspunkt på Da lester jeg ikke høre noen aftor og dunner eller alt på til spenn I døra Du liker for jeg rundt på trappa selv
0: Nei, heldigvis så kompisene mine har vært så gammel at de lengte tid
1: Ja,
0: ja det ikke noe stort problem
1: Nei da, den var jo den påminnelse åt meg også at burde jo skifte ut kompisene som kom og sparket I døra for da de per
0: ja,
1: unge enda
0: ja, Det må du jo vurdere.
1: Ja, men du, bare for at, ikke for å avbryte, vi kunne gått og prate mye mer, men vi ser klokka over kvart over tolv nå.
0: Ja.
1: Vet du de tre største landene I verden?
0: Svarer jeg kort og godt nei, men jeg har en...
1: Resonere det fram, ja.
0: Men jeg vet ikke, men jeg tror Russland størst.
1: Ja, det helt riktig.
0: Og så tror jeg kanskje at Kina nummer to.
1: Ja, nei. Det to naboland som faktisk kjemper om nummer to og til. Kina nummer fire.
0: Åja.
1: Men...
0: Kanada, ikke Kanada ganske stort?
1: Jo, helt rett. Kanada faktisk større enn det han Trump ute etter, ja. Altså Amerika.
0: Enn USA?
1: Ja.
0: Ja, det. Åja, så ja, USA nummer tre.
1: USA nummer tre, og hvis Trump grabber til seg både Grønland og Kanada, så blir det jo en gigantkontinent, det begynner jo nærmest I Asia. Ikke fullt så
0: innan. Ja, de skulle jo til det begynner bare prat. Det mye prat på han, Trump.
1: Ja, det helt klart. Jeg håper jo at han ikke finner på noen sprell der.
0: Nei, til det var mest I dag, men også I årskriften, da tror jeg et land at han skulle bombe dem. Så tenkte vi har ikke lært noen ting ut av bombingen av Iran.
1: Ja, akkurat. Ja, de tappte jo
0: realiteten. Det var ikke hvordan skulle bombe, det vet jeg ikke, for jeg leste bare overskriften.
1: Ja, han jo, unnskyld, jeg brukte derske ord, men han jo, jeg kan ikke være helt tilregnelig på alt. Han
0: Nei,
1: sier.
0: Jeg vet ikke, jeg synes det rart at USA så stort et land med så mye folk at de ikke har bedre folk å sette inn enn
1: ja.
0: En det der karen. Det synes jeg.
1: Helt enig med deg.
0: At USA så såpass viktig et land for hele verden også, ja. Skal styre seg en sånn person som ikke ja, jeg har jo ikke etter rett til å tilregne det.
1: Nei. Og så han ikke, han har jo onde sier med seg, rett og slett. Empatiløs og jækert på mange måter.
0: Nei, men... Ja, er det ikke bra.
1: Tusen takk for du ringte inn. Nå du nummer 9 på trekningen I kveld.
0: Takk for det.
1: Jeg tror vi bare avslutter nå, og så... Eller skal vi ta et siste spørsmål? Jeg må spørre teknikken. Han... Å, det ikke... Hva? Ja, då får vi komma ett spørsmål. Det var någon som ringt in, men de har ju inte hört spørsmålet. Men vi kan ju vara snill då, så spør vi. Hva som ligger högst över havet? Kjensvattnet eller gressvattnet? Så hvis innringeren inte är lokal så vill han inte klara svar på det. Men vi kan höra.

Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibb ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt en sjømann før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han, jeg har ikke levet som jeg burde, sier han. Har du ikke levet som du burde, sier jeg til han. Nei, sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. Jeg ser ikke land lenger, sier han. Og så sier jeg til han, men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne? Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen vi

frimerkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi.